0: Klokka har passert 6:30 igjen. God morgen. Velkommen til frokostshow.
1: Yeah!
0: Torsdag, dagen før fredag. Kort uke. Kunne vært onsdag I dag. Det ikke det, vet du.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Vi kjører på med frokostshow frem til klokka 10 som vanlig.
1: Hva?

0: Da det klart for tur her I frokostshowet. Turen går fra verden til verdens ende, omtrentlig. Vi skal innom en del land og sjekke ut nummer én hits, men før vi drar av gårde så skal vi jo stoppe opp her og sjekke hva som nummer én I Norge.
1: Den har vi hørt før, eller?
0: Ja, det Hangarang som toppet hver forrige uke, gjorde den ikke det? Men... Knut og snekker Andersen der. vi skal videre til...
1: Nei, jeg tenker at vi satser på sol og sommer I dag, så vi tar en tur til Hellas.
0: Nummer en I Hellas.

0: FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
1: Hei, dette Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz.

0: Da det klart for tur her I frokostshowet. Turen går fra verden til verdens ende, omtrentlig. Vi skal innom en del land og sjekke ut nummer én hits, men før vi drar av gårde så skal vi jo stoppe opp her og sjekke hva som nummer én I Norge.
1: Den har vi hørt før, eller?
0: Ja, det Hangarang som toppet hver forrige uke, gjorde den ikke det? Men... Knut og snekker Andersen der. Vi skal videre til...
1: Nei, jeg tenker at vi satser på sol og sommer I dag, så vi tar en tur til Hellas.
0: Nummer en I Hellas.